finns ett brev som ingen läst. Det finns en vind som allt förstår. Det finns en frihet

0: från parkens dolda plan. Sonar ekot den ur Bellmans uta, och i stora skuggan spelar fan.
1: با آرزوی آنکه مورد توجهتان قرار گرفته باشد.